Lars Ulrich med småtroll var du fick här på Radio Rix Oslo. Jag heter Vidar och jag har med mig Lise Erika Borgersen också som kommer på lite senare cirka om en dröj ja, en halvtimmes tid här. Men allra först så ska du få lite som sagt alltså lite tips om säkerhet som vi ska ta med oss här på Radio Rix Oslo. Därefter kommer Lise med sina mattips. Så du får någon tips till middagen och kanske frukosten din också, vad hun måtte by på. Det kommer efter säkerhet.

0: mig! Jag skål, Inga!
1: Ja, Inga, men jag skulle läcka lov och räcka hem
2: sig. Nej, du är ärlig.
1: Ja, Inga, jag har någon förvård på en.
0: Är att din svett här, Inga?
1: Har du sett av musiken?
0: Ja, men då slutar.
1: Ja, men musiken ligger här, den här vi driver om.
3: Ja, då ska Vidar också få komma på här om lite efter nästa sang som är Otis Redding och Love Have Mercy.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Ja, vi får vel ta med oss litt mer svensk her da, vet du. Og flamingokvintetten, de har en flamingomix, de. Så her kommer den på Radio Riks Oslo.